0: Bonne soirée.
1: Iarăcăm și nă jaisica, pozitiv eu fi nă, am bun moral și ninin nă mțanga.